الحلم جميل لسه في قلبي منها دليل قلت ده حبيبي قلبي قلبه قلت ده حبيبي قلبي قلبه وانت